barš miega nekapa, dabar šmitu štifai. Iksun navriš nekyra tu, bonuž jana žiai. Sada bi vikštų nisa į aie nekti nikta migalija. Sada bi vikštų nisa į aie nekti nikta migalija.